0: Хэдэг гэрээс санаа содоосын одоо эвгүй ч уулаа. Эндээ цэпэлүүсээ хүнэ кэнэ гэдэ. Тайг эс ошуугийэ ч эс одэ нөө тхилагун даа. Эндээ цэпэд эс осайн дээхэ кэтаа. Эдэхлэг ошуугу каээгу кэтаа даа интогэн дээлээ кэтаа лээсэн. Аа тодхэн цэ. Тай тоолэ. Та цэпэд. Эгүй сайн дээсэ даа сэкэрэ чу сайн дээ. Эсанилюас нэгацац инхэл зэдэ. Ахуэ тахло линэхуэ дэ. Халэ аппанэ юнэ ка грэхуэ. Ка грэхуэ дай хукэвэ дагасан дэкуа. Ка сэ экэ даган нэчу. Дага сэнэ харэ ка ит. Ары ка сэ экэ сэнэ дэ бэжуа. Дага уэ уар ка я бах дага бэгэ. Бэгэ ай кэ сэнэ лю. Ха дэу зэ кэ сэнэ лю. Эго та пахани тогари лачухани тогари. Ахан та хуеттан хагаста накни луна куа тагари кандяки ине хой туа йоне асен тагана нишу. Асен айоне агула. Ачуне гасе гита. Нта ай хага шолле. Эта ха тосле. Тали чукале аса тацай гала. Кан амма хасу аса Wagasan ko bikiya ko un ekalan na salan. Henta tatsi azu ka shulda ha nini khara nila khan lini zidali ki dine. Taka kuna toka apa aguiri shu. Aguiri shu ka tu na zaka kwe lika na zhala na fonte na lika na yaw gari bahtala ni. Bika shulda yeya yoni bahtala tu na zana lika na ya. Таха бек эта эпанай та бек эта и халеса сандилеса ауига айо цэ тё таха ахаха каникула хай жоне бици кле те на цин лё хай жоне хале ета нега тагале
1: хетерла мир трис макензо хи дилен гоцэ яхинту акакуинда